0: Sfântul Hriste Muros, Angelo zi Javo, Soriani Nanos, Madriani Haros.
1: Ca umar jos, Pavle, sai, tai schavs da dale sai. Roca supras gavišlijan, vovege bi gone basan. Čikah vino virčevlijaj, asi tu bliz kone basan. Argal sem hamasa harpka,